simplu. Tot pe vechi vânt cum pur schimbă. Iar la vamă chestii trăște că lui Prada evident că este. Ca să avem în viață drum bun și pe masă până cum ajung. Basuri cât mai joase din clasuri. Casă cu